听过仲有来自呢位女歌手嘅作品黄小琥嘅《没那么简单》啊。黄小琥凭借住佢低沉沙哑有磁性独特嘅声线啦，喺中横华语乐坛啦。